0: le bua de ha yi bile ha gan
1: ha go le bua mngak
0: ja ingina
1: a be dimo tutu e shwele metso e re bom fela ga re fela
2: ga ja wa ja go o nda ti e le ra ga ye nda ta di ba ra wala go goa
1: e nda
2: le bizo la ga nda di yo go dane jino ga ga so ba a su go ra mbare ya Yesu
1: e mnga
2: le ya nja nda di le ra wala go goa
1: e nda di
2: moa ye vidi ga divizo a mai na go wa ba ya nje Maria wa Maria njenga ma zuma ma bia mzugu ku inyo aina ya rura na ganza fade anda deri si pio kui goto ya mochi tinda de wala wala ko khazire mu jere zi nya si pero khuwe ma zwa ba hano ta mochi ti ra ja ya se zere sibiri ta Kurisa ta cha ai den re fari ta sa ga di ga na di ha ra ba ri ga ma yan di ya si ji ti lu mo lo
1: mhm
2: da le ba ya ta mu di di se di le ka ne ti di tem ba ga mu di le da ra o sha ra da ga so ni ta ri de ze ma ga so ni ta ri de ze ma yan ji mu ba na ma ni
1: oh
2: eh ya mu di de ga so ni ta ri be di re da be di a nya
1: Oh.
2: Hey.
1: Hana ha bo puta fela ho so setse na go e kae?
2: Ha le ho ra ma ja bo ho se. Se dule ka agwa. Ho se di sera di go ite pedi. Tsama mo di di.
1: Oh,
2: ho ya bo na mo di a le ho ya le jume mo jumo mo tsala ba la ba di. Tsora Masiru mwana ka mjidi.
1: Oho.
2: Ewa wala yuko ije pe ije la. Kuhon lufungu.
1: Mhm.
2: Lufungu le mzumu mwana ka yuwaru tiba kwa jimu kitu wale. Masiru mwana ka mjidi. Lufungu le mzumu mwana ka mjidi. Lufungu le mzumu mwana ka mjidi. Lufungu le mzumu mwana ka mjidi. Lufungu le mzumu mwana ka mjidi. Lufungu le mzumu Maya jaga mila ajobiye sekali. Hey, ya se agora na gude ya ja gara na no wari. Ya ka fi dise ba mba fi dise. Hey, ba mba ba fi dise. Ya ni ti ma e ba dire fo gara wa.
1: Ta gi mnga.
2: O ya ba se ba.
1: Oh.
2: Hey, ba se go go la ma.
1: Aha.
2: Hey, ya ba ba ka ba ze ja ta fma. O re o se ma dire e mo ma dire ta ta sla ba.
1: Shimane metse mina fela mtutu ga re bile hore nyane ya pele.

0: Hej du.
1: Gala na tola gama ke.
0: O fela.
1: Re jala na sa go mo nda tlo fo gala go la go. O wa.
0: Eh ndade.
1: Ga dingo o dare ke no ga ga solo ma le su ga mbane ya itse.
0: Eh mang.
1: Ke ndade mo o le nan. Da de mo lo di ga nda biru ga ye o ma me di ga nda di mo lo di ga nda. O di ye o na bo nda di mo lo ba e tsa mo bala bala ba. Me ge u go la. O di na bala bala ba ba si ba ke di ga mba tswa di bana. Ba e tsa mba mba lwa ndi ala ba di fa go di fa tsi. O di ye o na bo nda di mo lo le bo go no ba ba ba ba la go buisa ga mpe. Da demo di zanda pelo kera mo ale le le ke tsona wa ne le uri ya bana go ne a mpiki le na yo na demo lo ja hala ja hawa da be ba la wan
0: da re
1: a ye ne jera yo di na demo di zanda pelo go go go tsa yo a gata ba ba o ba ke go ye hala ba
0: eh
1: ya bo me a bo go no ja ba ba ba le ba la e ba ga tswa le ba la o pija ye ya mo ala ba la ko la ba sa mo na tsa mo yali ka ne di ga ya ba ye ya ba ha da ha ya ya ya tla mzuba ba tla ngwe han ke da wa ja di gile ye ba di bola ke go na se na le wena le ba tlang ka mo ga gona ka o fela ba ka o dinya na go na anyane e ke le di na ba ba ba ba o go ja ba ba tshita o nji ke a bo ha ba ba ha ya na o kuta di mo ha ba ba o pula ha ga ba la ba ne ba ne ha ngwana la mo sa ga ha ntse tsa ma yo ya le.